out of way ampa asedan yina ye urade dia sabri we fit dey no da adom 106.3 fm erinchia kase ene free adom aha e dey ebrew baby bia da wo jumedi a waso gusu e mesum urade jumedi Jumedi ya ba wunchain humunachin kwe siya da humunachibi ya bina abono online pepepe ekopu mnonsia. Jumedi ya sofu peni eja usu ena ode ebreo. Weni ya kase mesumwe urade ni wajiso mini mifie nina. Anope ya pesi eno ubo mni ya kani ya urade ya ye. Ene ya kwe siya da ya chatuo ewa busumi weimu. Sana ya da ya chatuo nso ewa busumi ya emu. Waye yakuchem eni ya bank esie enti ya mwachi ema o praise the Lord se eye wia sani ya papata kanu eye anopa ya mwachi eye wia ya mwaha enyumra ya mwajo bebi ati ya nkefi biada erwadi nyanku ponka uhu ebra wo jumedie isu no minimuse erwadi beshira ubebre erwadi ni ubedini ye ya wo aseda bebrezi ya dima erwadi Obetumi di waseda afa Rev Ejewusu ewo Facebook. Rev Ejewusu ewo Facebook. Yebe ken kain. Say ye birthday. Eye nkra tuo bi na apese otoa. Yebe bo modi aye ama o ama wi ase nyina te. Anope mi gina sofo pene anemuchi ya obebi a wo bia. Afei no wasori a mepacho fre wo bi na ka kire ne se mesum Awurade dwumadie no efrasie. Fre obi no obi nso fre obi na obi nso fre obi na yenye ne saa.

0: Munipa Udi blog
1: Ebe ye
0: political appointment yes ebe je radio no anti atiam ni dos ese abe ku santana mu nyina agai ayo nyina wa agai ajwa wa edi o mu ni sa no anen kura se nyum nko na papa be so ba mamu wo wa bomba bu anopai bi radio ni kase kakra ya ye aduma kan wa miam na amro so mankranfo na mechiro yem kakra bi. Tiem kran sesem we wate.

0: papi juni die ya wano mo mo kwa kwashe keke ani wano mo mo kwa kwenye mwani jie afili gadochi
1: enye se upe se ufili gadochi die ndie bie wasune tie ye
0: infie beye dunie FIFA sales agent match experience hospitality cha wani mkwanya obefa so ama bobo na ya ufe
1: enye se yemana ya ufe keke uye ja unkaya ebeka utima febo
0: meyama u VIP treatment pa pebi be mpopre mengu yeso uba shabos ubo upre mai wani ya
1: yeja unkaya ebeka utima febo
0: meyama u VIP treatment pa pebi be